0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Sindri, ég hef beðið eftir.
3: Komdu
2: ég
3: dag.
0: Biðin senn á enda.
4: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
6: Svo þótt á þessi hérna.
7: Já, sem líka þið terfiki.
0: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins

0: Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarf ekki konar hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: hann í tekjublaðinu?
1: Ég veit það ekki, það hlýtur að vera.
0: Ert þú í tekjublaðinu?
1: Ég veit það ekki.
2: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Jú. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Ég held ég var að tala veitulega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6
1: á FM 95. Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
2: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
1: Fannstu litla uppgötun?
2: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
1: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
2: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
1: Ok.
2: En það verður betra.
1: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
3: Allir mínir strákar að bokka öllum.
2: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: tónlistastöðin FM 957
1: Þekki götin eins og rotta Gulldrengur og silfurskotta

0: 7-10.
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, það hlýtur að vera.
1: Ert þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
5: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól. Já, ég hlæg ekki nóg.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og það er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Plus Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski bolti.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
1: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla að Allir mínir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum.

0: Ég held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Fótbolti í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: FM. Topp tónlistarspil.
8: FM 95.

Jú, 30. ágúst, sunnudagur 30. ágúst sem að þýr 30 dagar búnir af ágúst einn dagur eftir og lítið eftir erða, maður eftir að grínast í mér ágúst bara að vera búin því miður en þetta voru frábær ágúst það voru bara að segja þess að er ég held að séu flestir sammála mér en Andri Björs heiti ég og verð með þér frá klukkan 12 í dag til klukkan 4 þannig að þú ætlar að fylgja mér, ég ætla að fylgja þér í allan dag þangað til að Dóri K kemur að teka við að mér við ætlum ekkert að vera að slóra, ég að fá til mín mann og eftir sem að vera með mér 2-4 þú þekkir hann, hann einn af mínum bestu vinum og verður með mér hann í smá svona við ætlum að tala eins og svona fortíðina, við ætlum að tala eins og framtíðina allt sem að gerðist en ef að kosningarnir í gær fóru þinn veg til hamingju, ef ekki til hamingju þjóðin kaus og þetta var niðurstaðan þannig að, jú, förum í fyrsta lag dagsins þetta tíast og teitt með Krey með lagi 1035 sem að jú það eitthvað við það lag, þetta líka áður en að teitt með Krey var svona rísa stór þannig að það eitthvað feel good við þetta ég verð bara að segja Gjörðu svo vel.

Okkar besti maður Issi með Bararara En hún að fara í allt annan dúr Við erum að fara í okkar langbesta mann Johnny Johnson Sem að, jú, ég hitta nú á þjóðatíð Þar sem að var í ógeðsla góðum gýr Og stóð sér líka ógeðsla vel á þjóðatíð En þetta lag hér Nú tökum það aðeins niður Förum í romantíkina Niður með konuðinni eða kærsunni Takk tjóðum hana og hlustum saman

0: diskulög í röð. Fyrir ekki, er eitthvað að verða að meira? Akkur ég spilaði romantísk lög en sérstaklega tvö í röð. Mest singulmaður landsins en það bara eins og það allavega að segja allir það mig. Ég ekki sammála, ég bara ekkert. En ég heit Andri Björs, ég seti inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, þá nú höldum við áfram, þá ætlum ég að fá að heyra örsnögg skilum.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara ný tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, það hlýtur að vera.
3: Ert þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu.

0: Listar við Subway og Valdklass.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Nú spyr ég, ég veit að það kannski of snemmt að vera að spyrja jólatónleika En það allir byrjar að selja miða á jólatónleika Og Ice Guys, þeir eru byrjaðir, þeir segja að þetta verði þeirra síðustu jólatónleika Og veistu, ég er til að fara á Ice Guys Ég mjög til að fara á Ice Guys Ég mjög hrifin af Ice Guys Bara honest, ég ótrúlega hrifin af því Að bara hljómsveitin yfir höfuð Og ég fór að tónleika þeim fyrra Og planið að fara í ár Ég þarf neitt að rauglega bara að fara á Facebook og finna miða En það bara svo það Ég reyni allavega, ég reyni mitt besta Eða ekki

Ég er mikill talsmaður þess að unga hljómsveitir, strákur hljómsveitir sem ég hrifin af og það einn íslensk tveggjamanna hljómsveit sem heitir H-A-U-S-S-T eða Haust og þeir gáðu allan daginn sem orðið eitt af mínum uppáhalds Þetta lagið, engin önnur og það í topp 10 á bylgjulistanum veit ég Og ef við værum með FM-lista þá myndi ég sitja í topp 10 líka hér af því að þetta lag allt of gott

0: 12 til 4 í dag í fallinu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en áður að gera það. Þá ætlum ég að fá að heyra örsnokk skilaboð. Fá bara inn Icelandic Glacial og halda síðan áfram með topp tónlistina þangum til að okkar besti maður mætir klukkan 2.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Ný þáttaröð af Kviss farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skemmt.

Tveir Ice Guys meðlum er við að tala Frikka Dór og Aron Khan En Aron Khan myndi að spila í höllinni og ef það einn maður sem ég trú að geti fyllt höllina þá það Friðrik Dór En hann tekur kaplakrikan en það hann mikill F.O. maður sem svona eina sem ég fíla ekki við hann sem haukamaður sjálfur og náttúrulega má ekki glemma þetta haukar eru komnir upp í lengju með þrjár umferðir samt eftir það er risustórt en það eru haukar orðni risastórt félag það verður bara að segja ég veit ekki með þig en ég trúi því að haukar verði komnir fyrir nú heldur í efstu deild Karla ég þá þar en hvað með þig? Láttu mig vita, sendu mig skilu á Instagram @andreibjors á Instagram Fólóað mig og viltu sjá skemmtilegt story svona af að til Ég reyni allavega, ég reyni mitt besta En ef þú finnst það ekki skemmtilegt Þér mun finnast það skemmtilegt

Teddy Swims og Tones and I með Gone Gone Gone en sko staðan bara þannig við viljum ekki að vera dvelji of lengi við þetta lag hér við viljum að fóra beint í annað af því að við verum að hitta upp fyrir klukkan 2 þar sem að kemur maður að vera með mér frá 2 til 4 og þá verður svo aldeilis farið við stærstu málin og gert það faglega við gerum þetta mjög faglega og ég get lofaði því þetta verður gert faglega Þannig að spenntaði beltin og vertu tilbúin.

0: Andri Björns í fallu samstarfi við Icelandic Glacial með þér á þessum dýrindis sunnundegi. Það skiptir ekki máli hvernig við erum á sunnundegi, það alltaf fallu sunnundagur. Þetta er ég að svo dagur mikli eins og ég kýsi kallan en við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð. Höldu síðan áfram eftir þau og jú, fyrir maður sé við málin frá 24.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
3: Ok
4: En það verður betra
3: Lagið verður betra Jóna Margrét ætla að gera betra
5: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
5: Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Turn up.

0: Sean Kingston, okkar besti maður með Me Love. Þetta er mitt uppáhald Sean Kingston lag. Ég veit ekki hvað það er að vita það en það er eitt lag sem ég þurfti að velja með honum. Það var ekki Beautiful Girls, ekki Inni Mini. Það er þetta, Me Love, af því að mér finnst að byrja svo vel. Farðu tilbaka í útsendingunni. Ég veit að þetta er live, þú getur ekki. En farðu tilbaka og hlustu á byrjunina. Af því að byrjunina á svo lagi, Me Love með Sean Kingston, er sturlun. Það verður bara að segja eins og er. Og þess vegna ætla að halda áfram í sturluðum
1: lögum.
0: Gamla góða. Ekki gamla góða, þetta er reyndar að þetta er tildurlega nýtt, þetta er Sónberg með lagið Undressed. Hvar? Jú, hér á FM 957.

Oktoberfest við mætum að Oktoberfest farin á offest.is Tryggðu þið með það af því að line-upið sturlað nei, í alvörunni sturlað þannig að getið á Oktoberfest right now eða offest.is Sjáðu line-upið þá eftir að tilkynna líka svo mikið, mikið fleira en þú getur keft með það og þeir hækkaði verði núna jú, eftir helgi þannig að gerðu þetta fljótt á nær hækki verði

0: Það er Andri Björs í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem að situr hérna með þér búin að gera frá klukkan 12 og mun halda áfram út til þangað til að Dóri K tekur við en ég að fá til gestminn eftir eina mínútu, hann enda mættur en ég ætla ekki að hleypa honum alveg strax að mæknum, það kemur að því en þangað til þá ætla að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: lag og ég ekki einn að hlusta á það lag núna. Ég kominn með hann Aron Kristinn Smárason, bróðir Guðjóns.
1: Vá, maður, hvað ég ferskur á þessum sunnudegi, ert að fokkin grínast, maður.
0: Fórstu sérst ekki á jammið í gær.
1: Nei, ég spóði við mitt orð.
0: Ég veit það,
1: ég veit það. Ég fór ekki á jammið.
0: Af því ég hafði enga trúaður.
1: Nei, ekki heldur. maður segir þetta bara.
0: Maður segir þetta alltaf.
1: En, þú veist, maður, þetta bara...
0: Ég reyndar, tvær helgjur röð, edru.
1: Já.
0: Það er bara...
1: Það má.
0: Síðustu helgi.
1: Já, það telst ekki með.
0: En það nokkuð.
1: Maður á að fá sér bjór eftir svona hlaup.
0: Sammála.
1: Og þú þarf tíu. Fire!
0: Nei, ég menna, þú veist, ég er mitt hljóp og ég hugsaði að ég verð að fá mér einn. Ég verð.
1: Ok, við kentum núna, talaði heiðilega við mig. Ætlar að tala heiðilega við mig? Þú lofar að tala heiðilega við mig. Þú varst að hlaupa þessa 10 km sem þú gerðir hvað lengi?
0: 53 mínútur.
1: 53, 10 km?
0: Já.
1: Vel fucking gert, maður.
0: Takk, average pace var 5.18.
1: Ánægð með þig, mjög ánægð með
0: þig.
1: Ég varst að vinna með, ég var að vinna með 6 þegar ég var að hlaupa, sko, það ekki alveg nóg gott.
0: Nei, það mjög reyðlegt.
1: Já, ég ég svona, ég lítið kubur.
0: Já,
1: ég ekki gerður fyrir hlaup.
0: Þú varst ekki gerður fyrir hlaup, sko,
1: alls
0: engan veginn gerður fyrir hlaup.
1: Allavega, við vorum að tala hérna, já, þau varst að hlaupa hlaupið.
0: Já.
1: Á svona kilometer tveimum, hugsaðu með þér, sé hvað er fómið bjór.
0: Sko, á ég við ekki neitt.
1: Hva?
0: Ég hugsaði að því ég byrjaði.
1: Bara fyrsta skrefið.
0: Já, já.
1: Dung, dung. Ég sé hvað ég ætla með bjóru eftir maður.
0: Nei, ég var svo aftarlega í ráslíninni.
1: Já.
0: Þegar ég var að svona labba rólega að rás, bara startinu. Ég hugsaði, ég ætla að fá með bjóru því ég búið.
1: Já.
0: Að því ég var með planað mat beint eftir.
1: Já.
0: Svo kom ég beint hingað í útsendingu. Já. Ég var bara, ég verð að fá með bjóru.
1: Ég bara, það skilda fyrir sér bjóru eftir svona.
0: Ég líka mætti.
1: 0% að sjálfsögðu. Það má náttúrulega ekki tala neitt í dag.
0: Það rétt, þannig að þetta var að sjálfsögðu áfengislaus.
1: Að sjálfsögðu áfengislaus.
0: Nei, ég líka mætti hingað upp á stöðu, skildi bílinn hér eftir, tók hopplaupjól niður bæ.
1: Smart.
0: Og tók hopplaupjól aftur hingað upp.
1: Ó, já, djók, náttúrulega ekki þetta fara niður bæ þarna.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Já, ég man einhvern tíma fór ég og Kári vinur minn, share out. Við fórum í norðurljósahlaupið.
0: Já.
1: Veistu hvað það er? Það er 5K.
0: Já.
1: Í november, held að þetta sé allar november, sko.
0: Já.
1: Það sem að þú fer bara í hlaupaföt og hleypur klukkan svona 8 kvöld eða eitthvað.
0: Já.
1: Átta eða eitthvað. Og það sem að hleypur bara og það eru stopp, þarna, veistu, hverja kílómetri er eitthvað, skilur sirkus, DJ, eitthvað svona og algjör snillt. Við ákveðum að tjögga bjór fyrir hlaupið. Sko, svoleiðis að dánan bara rétt fyrir startið.
0: Oui.
1: Við hefum betur mátt sleppa því maður.
0: Já, skrítið, áfengislaus að sjálfsög 0%.
1: Já, sjálfsög, við fengum hann annan í bæ og þarna, maður á ekkert að tjögga neitt rikk réttur hlaup.
0: Nei, ég get ekki tjögga vatn, sko.
1: Nei.
0: Og farið að hlaupa, þú veist, það er eiginlega verst,
1: sko. Maður á að tjögga vatn svona klukkutíma fyrir. Já. Þvinga sig að pissa.
0: Já.
1: Og kúka, helst líka.
0: Alltaf að kúka.
1: Pældu í fólki sem tekur heil marathon.
0: Já.
1: 42 kilometrar.
0: Já.
1: Hvað ætli maður þurfa að kúka?
0: Sko, ég þurfti að kúka eftir.
1: Þetta er bara þrjá.
0: Eftir 50
1: metra.
0: 50 metra og ég var bara, nei,
1: 50 mínútur.
0: 50 mínútur, þá átti ég 3 mínútur eftir.
1: Já, hvað er það að kúka?
0: Neðan, sko, en á því svæði þar sem maður byrjar, á þess að hvað er að gerast þar.
1: Hvar?
0: Eftir 2 vikur. Á því svæði.
1: Veitir hvar, er ég hjá HM?
0: Nei, ráslínunum var annars staðar í dag, eða í ár.
1: Já, hvað er
0: hún? Hún var það sem að Oktoberfest verður.
1: Ok, já. Hjá háskólanum
0: og gaman að tala Oktoberfest.
1: Herðu, tala Oktoberfest.
0: Að því að við erum að fara.
1: Erum við að fara?
0: Já,
1: gott betra en að fara.
0: Ég veit alltaf að ég er að fara.
1: Já, við vitað maður.
0: Nei, það verður, það er búið staðfest.
1: Er það staðfest?
0: Við FNKingi verðum hana saman, ég og Patti og Jóna og Guðjón og þú kemur með.
1: Já, heldur betur.
0: Það verður alvöru stemming á Oktoberfest í ár. Og mér langaði aðeins að tala line-upi sem að verður. Af því að
1: Sturla line-up.
0: Elvar, bang. Ragga Gísla, bang.
1: Ragga fucking
0: Gísla. Tatjana, bang.
1: Hvers er þú?
0: Tatjana? Já.
1: Big bang. Fan, huge fan.
0: Ísleifur, bang.
1: Solid.
0: Joey Christ, bang.
1: Solid.
0: Inspector Spacetime,
1: solid.
0: Bang.
1: Ég þekki þá alla, bæði því.
0: Eða?
1: Vann með þeim öllum.
0: Það er lígi.
1: Nei, ekki sjens.
0: Það er lígi.
1: Í sveri
0: er ég að rarna ljúga.
1: Nei.
0: Svo erum við að tala Alesku 867, Pál Óskar, Bríeti, Birnir, Fimi Guerrero.
1: Hvað er bara allir að spila?
0: Þá eftir að sko tilkynna svo mikið fleira fólk líka. Já, svo mikið.
1: Hvað var 5 mínútur í senni?
0: Það er 3 tjöld.
1: Er þrjú tjöld?
0: Tvö að þrjú
1: Það fær maður valkviða
0: Fimm ykkur eru Og okay. mín er uppáhalds Sem ég er spenntast fyrir The Bausa
1: Já, The Bausa Það verður eitthvað maður
0: Þetta eru The Bausa, sko
1: Ó, ég held að vera búin
0: Nei
1: Þetta er eitthvað
0: Oh, me close magnetic En þetta er ekki uppáhalds lagið mitt meira, Mitt með þeim Þetta er það, sko
1: Eru þeir ekki með bara eitthvað stærstu TikTok-lögum bara söguna?
0: Jó, það þetta
1: Já, já
0: Býtu, ein, tveir, og Ba-ra-ba Ba-ra-ba-ra-ba-ba-ba Ba-ba-ba Svo er bara sjóið að það svo geðvegt, sko Þannig ég svo spennt fyrir því
1: Hvað verðum að góður á því? Og nokkri búin að ráðast á mannarna
0: Já
1: Í tjöldunum
0: Já
1: 0%
0: Já
1: Maður verður hann á danskólinu
0: Að hafa gaman
1: maður hleypir tilfinningunum út í dansi
0: Já
1: Bara hendurnar fara einhvern veginn í einhverju kleinu
0: Þannig eru við líka alltaf þegar við förum á átó
1: Já
0: að Því að ég næ ofta að draga Aron með mér átó Ef átó eru hlusta, I'm a huge fan
1: Já, Andri eru huge fan Og veistu, ég það um leið og í lappin
0: Já.
1: Þá ég a huge fan
0: Aron alltaf, Aron, kemur átó Nei Aron, hvað þú spari smá? Ok Svo eru þannig þrjá tíma
1: Þrjá tíma? Miklu meira
0: Já, ég veit það Þú veist, ég bara sé þrjá til þess að fólk sé svona Ok, þeir eru bara stutt Þannig
1: bara miklu lengur þrjá tíma, sko
0: Erum bara, en við erum allan tíman Á danskólinu
1: Já, við erum ekki mættir á átó til þess að spjalla
0: Nei, nei
1: Við getum alveg orðað þannig Við mættum ekki til að spjalla
0: Við
1: Og það brúkslega gaman
0: En á því að hver eitt besta danslag allra tíma
1: Kortum með það
0: Ég fór á tónleika 2016 Þegar þetta lag var tekið Varst þú í kórnum þegar Justin Bieber mætti?
1: Ég heldur betur
0: Eða það?
1: Heldur fucking betur

0: Já, þeir eru að hlusta á FM 957 hérna í þættinum hans Andra Frey Björnssons.
1: Það ég, Andri Björns, beint að þekktu sem í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial.
0: Nei, sko, eins og ég hef alltaf sagt. Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory.
1: Það var þetta nógu gott fyrir þig.
0: Það var þetta nógu gott fyrir mig. Veistu hvað ég elska, sko, þegar ég erum að peppa okkur í bæinn.
1: Já.
0: Þá elska ég að kaupa lime, hérna, Icelandic Glacial.
1: Já.
0: Smá, hérna, 0% gin.
1: Já.
0: Og mikið af auka lime.
1: Já.
0: Þetta er einhver besti.
1: En má ég byðið að prófa rauða? Það er okkur blood orange. Það er minn uppáld, sko.
0: Blood orange.
1: Það er minn uppáld.
0: Hann er smá spicy.
1: Hann er busy.
0: Hann er smá spicy.
1: Spicy.
0: En ég var að pæli hérna, það er nú helgi, sunnudagur.
1: Jú,
0: vissulega. Kannski eru sumir hérna litlir í sér heima og...
1: Ég held það.
0: Allar helgar eru partíhelgar.
1: Sérstaklega á vetuna. Ég er búin að taka því að sumrið er svona rólegra.
0: Það er meira svona fara út úr bænum og taka nokkra með vinum á okkur tjaldsvæði.
1: Já.
0: En veturinn, það er bara harka.
1: Það er bara harka, heyrðu, ok, ég er búin að skólanum, ég ætla að deyja í kvöld.
0: Ég fór kannski tvisvar niður í bæ í sumar. Ég var alltaf bara eitthvað út á landi eða eitthvað skilur.
1: Sama hér, ég var aldrei niður
0: í bæ. Ég var aldrei niður í bæ.
1: Nei, ekki heldur.
0: Vistu, á hjartað, allt þannig dæmi skilur.
1: Já, bara, maður er í hjartanu, svo fór ég bara alltaf heim eftir hjartan.
0: Já.
1: Ég fór aldrei, ok, ég fór einu svona niður, ok, ég fór tvis. Nei, þeirri svar.
0: Í hvert skipti, Andri. Og hann að, en þá kemur einn pæling hérna, var þetta djammið og svona. Við erum nú að peppa okkur í djammeturum mikla.
1: Ég segi það.
0: Vistu, það er bara, fólk er bara í gír.
1: Já.
0: Maður á ekkert að, ég er í skóla, ég kann taka í róla. Nei, njóttuðin.
1: Byrði ég ætla að lækka hans í árunni, róa sig.
0: Hei! Andri, ég mér spurningu fyrir því.
1: Já.
0: Hvað er það lengsta sem hefur verið úti?
1: Í bænum?
0: Já. Með þá eftirpartí eða á rúntinum eða bara röltið eða eitthvað skilu. Hvað er það lengsta sem hefur hangið?
1: Það meina hvernig ég mætti eða bara lengsta inn í morgun?
0: Bara þú ræður.
1: Ég held ég hafi eitthvað tíma mætti svona, þú veist, góða veðrið á Austurvelli fjöleiti.
0: Á, nei.
1: Og ég held að ég þetta, þú veist, maður var að skriða heim. Nei, ok, býttu, ég er að hugsa. Ég fór einu svona þegar ég var í framhaldsskóla.
0: Framhaldsskóla?
1: Já, það var í stjórn, Jævitt. Þetta var þegar ég var 19 ára að vera tvítuður eða eitthvað.
0: Eitthvað.
1: Það fórum við á miðvikudegi, stjórnin, öll saman. Þannig að alls...
0: Hversu gaman.
1: Það var svo gaman.
0: Allir ungir, allir klikkar.
1: Já, nema hvað, þetta er á miðvikudegi og með öllu, þá var mér skutlað heim til mín, þá var ég komin heim 9:30.
0: Nei.
1: Jú, á meðvitt. Og þú veist, ég á mættur í skóla. En ég hafði sofnað eitthvað þar annars.
0: Já, staðar, bara og, dáið og bara vakin.
1: Nei,
0: bara erum að fara.
1: Bara ekki það, við bara einhvern veginn svona. Bara vorum þannig að chilla.
0: Svona hóp sofn.
1: Já.
0: Svona allir einhvern veginn saman. Allir,
1: já.
0: Allir að kúra. Og þú kannski svona ert með að kúra svona óvart með einn stelpu.
1: Nei, það var ekki þannig.
0: Ekki þannig?
1: Ekki þannig. Ekki Andri Björs, sko.
0: Ekki Andri Björs?
1: Ný.
0: Hver, ég var alltaf að lendi því því.
1: Ekki
0: ég. Ég var alltaf óvart svona að lendi í kúri með einhverjum stelpum.
1: Þú líka varst massaður og fallegur.
0: Nei, guð mig góður. Ég var hérna actually a Minecraft. Skilur, ég var þessi, leikhús.
1: En sko, ég, annars er það Austurvöllur, bara klukkan 4. En þú veist, eftir að maður varð þroskaður, þá er maður ekkert lengi niður í bæ. Lengst að varum daginn með þér.
0: Já, 5.
1: 5.
0: Skriðið heim klukkan 5.
1: Já. Það er allt og langt fyrir mig.
0: Já, eða
1: það.
0: Þú ert meira að fara heim svona 3-4.
1: Ég ætla að vera komin heim 3, sko.
0: Já, það er, veistu, við ættum að innlega hérna amerísku stemminguna.
1: Já.
0: Byrja snemma, byrja heima, halda svona heimapartí.
1: Já.
0: Fara inn í bæ, fara heim bara klukkan 1.
1: Okay,
0: 1-2.
1: Ég leggja stað svona kortur í 3. Þróum okkur með 1, sko.
0: Lengsta svona samfleitt sem ég hef verið er hérna er frá, hvað, 12 dag til 8 morgun.
1: Já.
0: Það var náttúrulega þjóðatíð, skilur.
1: Já, já, ég náttúrulega er ekki að telja það með, sko.
0: Nei, ég veit það, en ég er að tala
1: að það þjóðatíð ár.
0: Samfleitt.
1: Á þjóðatíð ár, þá var ég, þú veist, ég vaknaði 10, eitthvað, einn daginn. Þannig, og þú veist, ég var bara, byrjaður klukkan 11.
0: Já, þú veist að það fara heim klukkan 7 eða eitthvað, alla dagana. Lokaður dalum alla dagana?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Þá varst þú bara komin heim klukkan 5 eða eitthvað?
1: Já.
0: Á, okay.
1: Bara á sunnudeginum. Þá var ég alveg, þú veist, þá lokaði ég basically dalum. En það var líka því að það var sunnudagur.
0: Rétt fyrir sex.
1: Já, það var sunnudagur.
0: Já.
1: Svo sótt mér niður í dal. Það var mjög næs.
0: Hversu næs að vera, Patti, fucking King Patti.
1: King Patti, sko.
0: Jú, þetta er gott að vera með einn etru á þjóti.
1: Já.
0: Bara, yeah, on my way.
1: Nei, hann sendi á mig bara, jæja. Ég sagði, ég hann bara, kom að segja.
0: Gottu segja. Gottu upp að þetta og gott að kissa með mönnin.
1: En, herru, höldum við þessu samtali áfram eftir örskum stund. Yes, við ætlum að fá örskum kílabóð í bóði Æslandi Glacial.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar, skilur við.
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: underrated tónlistamaðurinn Huginn. Í alvöru nárun.
1: Ég gleym ekki því hlusta Huginn fyrst geti. Ég hugsaði svona, hey, nice.
0: Hann er svona með þetta.
1: Hann er með þetta, við erum uppi.
0: Hæ?
1: Ég er bara,
0: hæ? Þú ert uppi. Það er þar, ef það er einhver uppi þá var það Aron Kristinn gískaði hver þetta hérna er.
1: Ha, og ég giska hver þetta var.
0: Já.
1: Jóna Margrét. Þetta er Jóna Margrét.
0: Nei, þetta er Kristín Rödd.
1: Mesta Jóna Margrét í
0: Nei, na.
1: Hún er mesti vókalstimmari sem ég hitt á æfum.
0: Gjörsamlega.
1: Það er bara
0: Gjörsamlega.
1: Jóna, hæ, Aron, svo bara, sorry. Og sér af sér.
0: Sko, nú voru,
1: ertu já eða nei?
0: Nú voru, ég var að fara að spyrja út í það.
1: Nei!
0: Nei, ég ætlaði að spyrja. Sko, með svona kosningar, ég sagði það í gær, það besta við þessar kosningar, á sig hvað er?
1: Það er
0: kosningar vakan.
1: Ó, ætlar að vaka?
0: Nei, sko, mér finnst bara svo gaman að horfa á það.
1: Nei, vaktiru.
0: Ég vakti, sko.
1: Þetta var í gær.
0: Já.
1: Já,
0: þú mistar af þessu.
1: Ég kaus utan kjörfundarskilur, en ég var ekki að palíða þessu.
0: Nei, sko, mér finnst svo gaman að horfa á þetta.
1: Já.
0: Ég veit ekki, ég kaus ekki.
1: Kaustu ekki?
0: Nei. Já, bara hlutlaus.
1: Ok.
0: Bara eitthvað svona, ég var ekki búin að kynna mér þetta.
1: Já.
0: Þannig ég vildi ekki vera bara, gefa eitthvað magfæði fyrir eitthvað sem ég kunni ekki.
1: Já, það er bara mjög smart.
0: En
1: það er betra en að kjósa ekki.
0: Ég segi það.
1: Það er bara miklu betra en að kjósa ekki.
0: Ég skil að hann auðvitað þar að segja.
1: Já, ég fatta það.
0: Já, þannig
1: en... Lappa þér inn. Ég veit ekki.
0: Ég ætla ekki að kjósa.
1: Já, ekki, sko, hey, guys. Ég ætla bara að geta að gefa ykkur eitthvað sem ég veit ekki um. Bara, já, farðu út.
0: Gekkað.
1: Já, bless.
0: Út með þig.
1: Já, bless. Mm-hmm.
0: Og bæ með þig. Mm-hmm. En sko,
1: varstu að horfa heima þeirra?
0: Ég var að horfa heima og mér langaði svo í ykkur svona kosningapartí, sko. Mm-hmm. En ég fór ekki. Fór ekki, maður var að taka það rólega.
1: Hvar var stærsta partí? Vitum við það?
0: Nei, ég veit ekki.
1: Nei.
0: Ég sá það ekki. Ég sá það ekki. En það besta við þetta er að núna fáum við smá rólega hitt. Vonandi.
1: Já, sko, ég er TikTok sjúkur maður.
0: Það er ekkert sem ég hata meira. Mm-hmm. Bæði í þessu, í alþingiskosningum, í
1: forsetakosningum,
0: forseta borgarstjóra, allt þetta. Mm-hmm. Þetta er að leiðalegasta heimi.
1: Þetta tekur upp miðlana manns.
0: Já.
1: Og þetta er mesta forréttinda fucking væl sem að við erum með hérna.
0: Alltaf.
1: En þú veist, þannig lifum við bara.
0: Já,
1: en djöfnilega leiðilegt að vera að skrolla á TikTok í 3 tíma og klukkutími af því er ástæða okkur þú hætti að segja já, ástæða okkur þú hætti að segja nei.
0: Nei, þú veist, sorry,
1: hætti,
0: leiðum mér að horfa Big Bang Theory á TikTok.
1: Já, leiðum mér að horfa klippur af einhverjum breskum sjónvarpsþætti sem ég veit ekkert hvað heitir.
0: Já, en ég mun horfa á hann í klukkutíma.
1: Já, en ég mun finna hérna part 2.
0: Á ég segja hvað ég gerði einu sinni á það. Veit ég hvert ég segði frá sér.
1: Segðu mér, please segðu mér.
0: Veistu hvað þetta er Reacher er?
1: Já, horfðu þér á alltaf TikTok.
0: Alla fyrstu seríuna.
1: Alla fyrstu seríuna?
0: Já.
1: Ha? Á TikTok? Vistu, þetta er margar klukkutíma mission, sko. Tókst, ok, Andri, tókst þetta á einu degi?
0: Nei, 2 kvöldum.
1: Andri?
0: Þetta var eitthvað, fyrsta kvöldu var bara 4 tímar.
1: Ha?
0: Já.
1: Þetta er ekki lægi. Það skrolla á TikTok og horfa á heila seríu.
0: Hver klipa á 10 minnútur?
1: Var svona part 1.
0: Já.
1: Part 2. Svo komum við upp í part 302. Ég meina, einn þáttur, hann er svona klukkutími.
0: Hann er 45 minnútur eitthvað. Believe me, I know.
1: Varstu með þetta autoscroll eða þurftið þú að skrolla sjálf?
0: Ég þurfti að skrolla upp. Af því að þú veist nýjasta vídeoðið alltaf, þú veist. Nýrra og nýrra.
1: Svo glemtur þeir aðeins. Svo aldrei þátturinn byrjaði að aftur.
0: Já.
1: Bara,
0: hvað gerast aftur?
1: Fuck, ég man ekki hvort ég var
0: byrjaði að aftur. Svo horfði ég aftur á seríuna í sjónvarpi.
1: Reacher, maður. Hann leikari þarna, afsakaði mig. Er
0: Alan Richardson.
1: Alan Richardson.
0: Já.
1: Horfði þú á
0: Blue Mountain State?
1: Jinx, þú skulda með Korsumann.
0: Ok. Nei, þeir þættir. Dísa, sko, þeir eru góðir.
1: Þeir voru geðveikir.
0: Þeir eldast illa.
1: Þeir eldast ræðileg. Ég man ég var þarna, þú skilur, 13-14 ára.
0: Það var svo töff þegar maður var það.
1: Já, þú veist, bara, jöllur, weed, skilur fullur og amerísku fótbolti, skilur. Og við vitum ekkert amerísku fótbolti, ég veit ekkert amerísku fótbolta.
0: Jú, bara quarterback og okkur svona.
1: Quarterback og lineback.
0: Já.
1: Og ball.
0: Og na,
1: kick, kicker.
0: Touchdown.
1: Touchdown,
0: hey. Ég þekki þetta, Super Bowl.
1: The yard.
0: Go.
1: We got that
0: róa,
1: yard.
0: Róa sig.
1: Ég drepi.
0: Ég ger alltaf aðra þegar
1: Ef að ræða það þegar við fórum í Iceware um daginn heru, Iceware, crazy buxur Takk fyrir mig
0: Geðveikar
1: Ef að ræða það hvað þú leggum í einhelti þegar við fórum að gera eitthvað saman úti
0: Nei, ég ger það ekki
1: við fórum,
0: Ég reyna að gera aðra óþægilegan
1: Við fórum í búð að velja Og hann bara Nei, þessi ekki bara mættur Aðan ætla þú ekki að róa þig Fólk var byrja að hlæja mér
0: Ekki fólk
1: Fólk var að byrja að
0: Birgitta og mamminar voru að hlæja
1: Bara starfsfólk var að byrja að hlæja mér
0: Ég bara búin að vera í samskiptum við Birgitta með þeim mitt Bara hvernig hún áttu að mæta
1: Hvers konar hún samskipti voru það?
0: Hæ, ég að hlæja og mæta um 10.30 Geggjað, ég svaði við mig
1: Klukkan þrjú nótt Where are you at? Hvað það gera?
0: Þetta bara ekki við hæfi Þetta bara ekki við hæfi Þetta bara ekki við hæfi, Aron
1: Hvað hefur, ok, Hefur verið 2-3 nótt
0: Ég ætla bara að mjúta og segja Andri? Já Nei, af því að sko á ég að segja þær Ég gerði mig bara fíblu daginn
1: Ef þú mjútar mig aftur, þá lappa ég hérna út
0: Aron, á ég að segja hvað ég gerði daginn Á ég að segja hvað ég gerði daginn
1: Please, segðu mér
0: Eftir gólmót FM 957
1: Já, førstu dagurinn fyrir viku Eða tömmu viku
0: Tömmu viku
1: Já
0: Ég get ekki sagt
1: Segðu mér Please Please
0: Sko Við vorum í Keflavík, eftir gólmóti, við vorum í Keflavík til, þú veist, 2:30
1: Það er rosalegt í,
0: ja, veist,
1: í Keflavík og
0: kóa í bæði, sko Kortir yfir tvö Ég vorum með driver sem var retro, já
1: Já, ég þurfti að setja hendur upp og spyrja Hvernig er, þú varst að segja driver, var ég ekkert að hlusta á því það?
0: Nei
1: Fyrir ekki, allt áfram
0: Við vorum með driver sem að kera okkur, sjö manna bíl og við, svona, þetta var ég, Balduvin minn, vinu okkar Jóna Margrét, Rikki G, Egil Plóter Birkir og Rikki G og nei og Tommi Steindórs
1: King Tommy
0: og við skullum þeim gömlu öllum heim og ég og Baldur fyrir nýri bæ
1: shit
0: mætti klukkan þrjú
1: já einmitt ég var að segja þannig klukkan bara 3-4 sko
0: jips en allavega á leiðinni
1: segðu mér það
0: þá ger ég mig að fífli
1: með tveimum F-um
0: í DM svo Instagram og þú veist ég var
1: Snapchat annað og SMS, það allt annað en á Instagram
0: það það sem ég segi
1: þú ert að horfa á myndir sko. Þú ert bara
0: Nei, ég sagði, hún bara story, ég svæpaði upp Halló, er DM
1: Ömurleg spurning Halló, er djám?
0: Þetta var
1: og svona 3-4 spurningamerki
0: Er djám? Og ég, við erum að tala um þetta, náttúrulega eftir gólmöndu Það er bara rosa ekki írum að sér valla og svona
1: Sér valla Og svo blindfullur
0: Herðu,
1: róm okay, þú varst mjög vökvaður
0: Já, mjög, ég var bara vel vökvaður Og Æslandi gleysi
1: Downplaya Ég var vel vökvaður
0: Og hún eitthvað, hæ, já, svaraði mér
1: Já, gott
0: Já, það er
1: Hvað er?
0: Ég sagði bara Hvað ert þú að fara? Og hún er ég bara veit að ég er að koma niður bæ Ég vil hitta þig Og ég bara
1: Það er bold move
0: Erðu, ég sá
1: Ég vil hitta þig
0: Ég fattaði daginn eftir Og ég búin að hrættur síðan þó
1: Hvað?
0: Nei, bara það að ég gerði mig bara fíbli Það er meira, sko Ég bara gerði mig þessu miklu fíbli Ég svo DM Að mér leiði svo illa Og ég vonu sér að hlusta Og fatti bara, ég er ekki svona
1: Hann ekki hlusta á hann Hann er svona
0: Ég er ekki svona En við ætlum að henda okkur í heitustu popstjörnu heimsins í dag Þetta er að sjálfsögðu Sara Larsson

0: Það er Andri Björs og Aron Kristinn með þér til klukkan fjögur í dag. Og Aron,
1: talaðu mig.
0: Sko, ég var að spá ég að fara aðeins yfir meira hvað þú hefur gert þig að miklu fíbla því að það nú nóg til að því Am I right guys?
1: Fire!
0: Am I right guys? En sko, allt að sjálfsög í fallegu samstarf Æslandi Gleisal.
1: Ef þetta nóg gott fyrir Big Bang Theory þá þetta nóg gott fyrir mig.
0: Segðu þetta aftur.
1: Ef þetta nóg gott fyrir Big Bang Theory þá þetta nóg gott fyrir mig.
0: Fire! En sko, ég var að hugsa áður og fyrir mig í þetta. Mm-hmm. Hvort þú ættum ekki að líta aðeins tilbaka í fortíðina og fá að heyra örsnögg skilabóð
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 komdu á Irishman Pub
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Alveg ég að segja rétt.
1: Þið eru að hlusta á F.
0: Þið eru að hlusta á FM 957 og Aron og ég segja rétt með þetta lag, Hall of Fame.
2: Kota með það.
0: Þetta lag.
1: Ég veit ekki hvort ég geti sagt þetta.
0: Þetta lag. Ég hef svona 800,000 sinnum hlustað því ég var yngri. Klukkan svona eitt nótt og fór að gert arbyr.
2: Nei, líka þetta lag.
0: Sitting in the hall of fame.
2: Þú bara 5, 6, 7, 6, 7, 8.
0: Nei, líka eftir 10. Þetta gott.
2: Ég held að þurfi bara að fara í sturtu.
0: Nei, no joke, þetta var mitt svona go to. Og líka því ég var í fótbolta. Allt ég var peppmutt upp fyrir leiki. Einn heima, borða svona matinn 2 mínútur fyrir leik. Það var ég að horfa með þetta í gangi og horfa vídeo á svona mitt idol í fótboltanum í minni stöðu. Ég var alveg þarna, sko. Ég var hægri bakvörður um sen.
2: Litla leikritið.
0: Það var ég alltaf að horfa Dani Alves, sem er bara geðugur, hann er ekki geðugur í dag, en tölum ekki að mann. En ég var alltaf að horfa að vídeo á honum, compilation. Þar sem að þetta var lagið undir í compilationuna. Alltaf sama compilation. Bara,
2: þetta er ég.
0: Sinning in a hall of fame. Og alltaf bara, ég er að fara að spila svona eftir.
2: Einn daginn verði þetta ég.
0: Paldi í klukkan 2 nótt, 1 nótt. Sinning in a hall of fame. Paldi að pappi hefði labbað inn á mig, hlusta þetta, 12 ára andri björs að gera arbeir við þetta lag.
2: Ég veistu, ég held að hann myndi skamma sín. Bara farðu hér
0: og
2: nú.
0: Það gæti verið að hann hafi einhvern tímann gert það og það hafi valdið skilnaðin árið sína.
2: Hefðu, hann er bara að gera þess að fíbli. Hann er ekki fíbl. Hefðu þú séð þetta, þá værið þú sammála. Ég hættu með þess.
0: Steiningin, Hall of Fame, shit.
2: Alltaf fyrstu 5 eru ekkert mál.
0: Já.
2: Svo bara 10.
0: Svo bara 12.
2: 12, 13, 14. Hvað er það að gera?
0: Ég bara hlusta á þig.
2: Ó, þú varst í símanum hana?
0: Já, ég var að svara föður mínum, hann er að checka á mér.
2: Hann að checka á þér.
0: Hann sendir alltaf svo krúllega skilabóð þegar ég er loftinu. Hvernig gengur?
2: Fucking þegju, pappi. Fucking þegju, pappi.
0: Nei, nú varst þú aldrei, darst þú aldrei inn í þetta að bæta þig, betrum bæta þig, heilsulega séð, klukkan 2 nú.
2: Ó, Andri. Ég er mikill rocki maður.
0: Varst þú í rocki?
2: Ég er mikill rocki maður. Og ég horfði mikið á hana sem bad, sko.
0: Ok.
2: Vá hvað það komið í gírin einhvern veginn. Ég var rocki maður. Þegar ég var á yngri aldri. Yngri aldri? Þegar ég var ungum aldri. Jæja, þú stoppaði þetta.
0: Alltaf vorum að tala, ég er að byggja upp í svo því.
2: Á ungum aldri var ég að horfa á Rocky. Rocky Balboa. Það sem að lagið. Og ég var alltaf svo peppaður eftir myndirnar, Andri.
0: Já.
2: Ég fór alltaf út að skokka.
0: Já, þú varst líka skokkar um tíð.
2: Já, í COVID þá var ég rosa. Ég fór alltaf klukkan svona 3 nótt að skokka.
0: Það er svona típist þú.
2: Hvað ætti að gera með...
0: Bíddu. Dásamlegt.
2: Icelandic glacial.
0: Ef það er nú gott fyrir mig, nei.
2: Já, þarna... Þarna var ég bara, ég er ekki tjóka. Ég hlusta á þetta lag. Hljók kannski 2 kilometra. Og bara, já, þarna. Ég er búinn að vinna mér inn fyrir þessari pítsu sem ég át á þann.
0: Ég hugsa alveg ennþá svona í dag. Ég tók æfingu í morgun, ég var inni hamborgara.
2: Já, inni lítið nammi.
0: En sko, eins og Rocky. Þvílíka myndir.
2: Þvílíka myndir.
0: Ég man að pabbi þvingaði mig til að horfa á fyrstu. Já. Af því að það komið hann á 4 vikur röð sem var alltaf sýnt Rocky á föstum á Rúf. Og pabbi, Andri, nú kemur að horfa.
2: Já.
0: Hættu pleysum.
2: Já, þú þarft að horfa.
0: Já, herðu. Ég segi bara, er löstu á föstu líka? Og ég beið, við sátum, við fórum að kiptum popp og allt, sko.
2: Já.
0: Það er svona við pabbi.
2: Já, pabba.
0: Já.
2: Ég gera saman með mínum pabba.
0: Út af því að við mamma áttum alltaf eitthvað svona moment, þú veist, með einhverja myndir og okkar.
2: Já, Grey's Anatomy eitthvað svona.
0: Nei, bara einhverja svona Disney myndir eitthvað. Ég reyndar, og síðan átti ég rokki með pabba. Ég átti reyndar eina Disney mynd með mömmu. Já. Nei, með pabba. Mér fór í bíó með honum á. Gíska hvað mynd.
2: Princess and the Frog.
0: Nei, gískaðu.
2: Ég var að gíska.
0: Nei, það var ekki nóg gott gísk.
2: Þú voru að segja ég veit það ekki.
0: Frozen.
2: Frozen. minnst father-son mynd sem þið hefðuð geta farið á.
0: Já.
2: Frozen.
0: En okkur fannst báðum geðið gaman. Hann sagði daginn, ég spurði eitthvað, fannst þið gaman? Hann sagði, mér var mjög gaman. Ég man, ég postaði líka Instagram mynd eftir þetta.
2: Frozen er ógislega góð mynd.
0: Frozen að geggjuð. Selfie á mér. Ekkert með Frozen að gera.
2: Bara í fyrra dag. Frozen er geggjuð.
0: ég fór á Frozen í síðustu viku. Geggjuð. Frozen var geggjuð. Hvernig er þessi mynd? Áðan.
2: Áðan. Ég lofa.
0: En sko, ég bara... Það er eitthvað við Frozen. Hefur þessi Frozen 2?
2: Já. Ógeðslega góð.
0: Og það er komið önnur Frozen. Það er komið þriðja Frozen, sko.
2: Erðu, ég fer án í bíó. Ég sverða.
0: Ég var að fara saman.
2: Já. Ég fór á Zootopia 2 í bíó, sko.
0: Já, ég fór með þér.
2: Já, alveg rétt, við fórum saman.
0: Já, ég veit ekki alveg hvað þú ert að þykjast verið eitthvað en að...
2: Ég fór á Inside Out 2 í bíó líka.
0: Herri, ég var náttúrulega partur af Inside Out.
2: Af hverju?
0: Ég var tilfinning. Ég er tilfinning.
2: Horni?
0: Nei, bara þú maður gegn... verði túrverða. Túrverða.
2: Verði túrverða?
0: Ætlum að fara í lag... Jó, Arun, ætlum að fara í lag. Þetta er að sjálfsögðu eitt heitasta lag landsins. Þetta er með tveimum kanonum. Kanonum. Það er þetta að segja það.
2: Já, er ég komin inn núna?
0: Já, já.
2: Já, takk fyrir það.
0: Tvær kanonur, þetta er Luigi og Maron Birnir sumalag ársins. Þið þakka kella fyrir ykkur strákar.

0: Mér, þannig,
1: sem að sér eftir á tjáminu
0: sem ég er gert með fíbli.
1: Já, ég væri til að vita mikið það.
0: Sko, ég meina sögu.
1: Ok.
0: Og ég hugsa snutum þessa og ég fæ svona ég var einu sinni að tjáma
1: sjokkar
0: og var á hérna þeim virta stað Lundanum í Vestmannheim.
1: Helvíti staður. Það er mitt fólk á Lundanum.
0: Já, bara okkar fólk er á Lundanum sko. Og þarna, þetta var föstudagur, að vetri tilskilur, ekkert að frétt í bænum. Þannig að þetta var svona meh, djám.
1: Já.
0: Rosa meh. En við vorum það heppin að við kynntumst einhverjum útlendingum hérna. Einhverjum skólakrakkar að koma í einhvern skólahópi eða eitthvað. Koma að djamma. Og ég var alltaf að nýta með það, þau vita ekkert Ísland. En ég var alltaf
1: Þú ert eina þessum.
0: Já, og ég elska að bulla í útlendingum.
1: Skiljanlega.
0: Elska. Og ég var alltaf að segja sko, hérna, ef þú segir grín og einhver hlær, þá verðið þið að gefa high five. Þá verðið þið að high five. Ef að grínið fyndið einhver hlær, þá verðið þið að high five. Og þau bara, hæ, í alvörinni? Ég bara, já, gemið Guðjón vin minn. Segir Guðjón.
1: Hann er þetta bróður þinn?
0: Nei, ekki hann.
1: Já, ok.
0: Þess vegna segir vin minn, annars segir þess að Guðjón bróður minn.
1: Já.
0: Þú þarna. Þarna, ég segi við hann á íslensku hérna, herðu, þegar ég er búin að tala þá hlærðu þið og gefur mér og gefur mér á hendina hann, og svo bara ætla ég að teyja mig aftur á bak í eitthvað stæðsta og fastasta fæf sem ég hef gert á ævi minni.
1: Já.
0: ég smetta gælu fyrir aftur og það hellist bjór yfir hann alla.
1: Auðvitað gerir þú það.
0: Og púlborðið.
1: Yfir púlborði líka.
0: Já, smettana. Ég held mér þess að glasið að við bara farið í tönnin á henni.
1: Þú ert þessi típa.
0: Ég bara ertu. Maður tekur þetta á moment. Það sem maður bara svona stendur kyrr og horfir bara niður.
1: Já.
0: Maður bara svona, ég sé eftir þessu. Þetta var astnalegt.
1: Ég var líka að tala við Guðunum daginn sko, að bara á þriðudaginn. Mm. Nú vorum ég hard body toning eftir þann tíma. Já. Og vorum að tala um að tíma sem við gert okkur að fíblum svona, svona impressa eitthvað stelpur eða eitthvað.
0: Alltaf verða það.
1: Ég er með ör á bakinu. Þetta er reynd að vera eitthvað töff á hlaupahjóli í rólu og datt úr rólunni aftur fyrir mig.
0: Hlaupahjóli í rólu?
1: Já, satt í rólunni á hlaupahjóli. Þetta var eitthvað rosaskrítið. Datt aftur fyrir mig, beint á hlaupahjólið og blæti sko.
0: Ertu
1: ekki? Ég er með ör á bakinu. Alltaf þegar voru tvær skvísunni, ég var svona
0: Þetta er alltaf þannig.
1: Og Guðjón var að segja mig frá sko þegar hann var að vinna á öðrum stað og þau voru svona öll að gista af því að þau voru öll á kvöldvakt og voru svona að mæta aftur klukkan 8 og það var svona gisti aðstæða fyrir staf.
0: Já.
1: Og hann var svona með nærbuxunum upp í rassunum að hlaupum og
0: eitthvað. Classic.
1: Já, nema aðeins fyrir þá var hann búin að spreja svona bugspray.
0: Já.
1: Fullt upp í lofti og liða það detta alltaf á sig.
0: Já.
1: Þannig að þú veist það fór mikill úði en ekki náttúrulega allt á hann.
0: Já.
1: Og eitthvað á gólfið og svona.
0: Já.
1: Svona hlaupum.
0: Nei.
1: Hleypur og rennur og bombar á vegg. Svo spengt á vegg og alveg svona þú stelpur hann er alltaf góðu hann ekkert að mér og svo hann var marinn allt lærið allt sumarið. Það var rísa marf.
0: Við tölum ekki oft það er svo mandarlegt, maður ætlar að vera ógísla fyndin, maður ætlar að vera svoleiðis fyndin. Jú,
1: þessi skæja ætlar maður að vera.
0: Já, maður er eitthvað grín og klassískt grín hjá okkur.
1: Mm-hmm.
0: Að grín eitthvað að fara úr fötunum.
1: Já, við tölum mikið um þetta.
0: Já,
1: þetta er rosa fyndi grín einhvern veginn svona, sjáðu hér vakinn.
0: Ég er á nærbúsunum, ég er á nærbúsunum.
1: Og allir svona, snúa sér síðan við.
0: Svo hætti fólk að hlæja. Og þar maður einhvern veginn einn með sjálfur sér að klæða sig aftur í fötin.
1: Ég bara svona hægt og róla einhvern veginn að klæða sig. Já. Í fötin.
0: Gerðu upp sig.
1: Þú veist, þetta er rosalega skrítið, sko.
0: Nei.
1: En samt, náttúrulega eitt besta grín sem við höfum tekið er rassaleikurinn, sko.
0: Rassaleikurinn
1: og... Ég var fyrir að deila því útvarpinu það.
0: Ég er opin bók.
1: Nei, sama hér.
0: Bara okkar grín er bara nekt.
1: Við vorum á Akureyri að skemmta skóla, grunnskólaðana. Geggjagig.
0: Já.
1: Geðvekkig. Og þannig að við vorum með íbúðana sem við fengum og allt það og bara geggjað. Og við fyrum á jamið, við tveir.
0: Já, heldur betur.
1: Heldur betur. Shit, hvað þetta var gaman maður.
0: Akureyri.
1: Og heim, ekki nóma það.
0: We love you.
1: We love Akureyri.
0: We love Akureyri.
1: Og það er alltaf að segja það. Það má alveg búast við okkur þar á næstunni.
0: Heldur betur.
1: Er það ekki?
0: Vamos, allir þessi staðir.
1: Mm-hmm. Það er bara þannig. Vamos er geitin.
0: Vamos er geitin.
1: En við komum heim, ekki nú með það, við sjáum rass. Skulum kannski eitt alveg það.
0: Já, kona mín var farin snemma heim og var að fara að sofa. Og hún sé var alltaf allsber. Ég veit ekki af hverju hún var allsber akkurat þarna, því við vorum saman í íbúðinni.
1: Við vorum að deila rými.
0: Já, þetta var svona stúdíó íbúð.
1: Já.
0: En hún ákvaða svo að það önnur saga. Og það
1: og við komum heim og ég labba fyrst inn og ég sé bara rass og ég svona sný mér aftur, fer aftur út þar sést liggur hún með sængi við sér allri
0: nema
1: rassinum
0: og við sængin farið af rassinum þannig að hún var búin að glendur rass bein, af því að rúmið var beint við hliðina á hurðinni inn í íbúðina.
1: Maður labbaði inn og maður sá rúmið ykkar.
0: Já.
1: Ég meni, ég labba aftur út, ferð þú inn og svo bara við deyjum hlátir yfir þessu.
0: 2-23 og hlæði yfir rass.
1: Já.
0: Við hvað, það er ekki lægi sko.
1: Það er ekki lægi sko. Svo endum við í rassaleiknum.
0: Já. Endum við í rassaleiknum.
1: Það er hvernig, basically
0: ég. Hvernig er rassaleikur?
1: Basically ég með nærbuxunum og hælónum.
0: Já.
1: Að hlaupa
0: hælónum rétt fyrir neðan bossa.
1: Ok, segjum það. Að hlaupa aftur og bak með svona rassin út í áttina að þér.
0: Já. Og ég að segja nei. Svo ferðu og kemur aftur.
1: Hvað gerðu við þetta lengi?
0: Í svona góðan hálftíma klukkutíma.
1: Ég ætla að segja, það var svona nei, aftur lengi.
0: Nei, farðu. Ok.
1: Ég er að koma
0: með rassinn.
1: Aron, ég er hættur. Svo mætti ég á rassinum. Þetta var barnlegt, ég við ekki það.
0: Sko, ég er líka önnur saga af Akureyri. Þegar við fórum upp á hótelherbyggi og vorum bara allsberir í herbygginu, ég, þú og Guðjón. Og hvað var grínið? Bara við að hoppa í rúminu allsberir og
1: já, við erum í glugganum einhvern
0: veginn. Ég var að glenna djásninu í gluggan.
1: Eða líka sko
0: fyrir allan bæinn að sjá.
1: Ég líka bara gluggan 4 nótt eða eitthvað.
0: Ég held hún að verið 5 er að segja, Andri.
1: Þannig að það er nú að við viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Æslandi Glacial. Besta sótavatnið á markanum, hvað segirðu með það, Aron?
0: Ef það er nú gott fyrir Big Bang Theory,
1: þá byrðu, hvað segirðu, hvað er það?
0: Ef það er nú
1: byrðu, hvað er það, Aron?
0: Ef það er nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá er það nógu gott fyrir mig.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félandi? Ég meina, hann er hann mikið einn svona gista hann í baki.

0: Það Andrew Aron með þér, jú, á fallegum sunnudegi einhvern veginn.
1: Það skiptir ekki máli hvernig veður á sunnudegi.
0: Það alltaf fallegt.
1: Það alltaf fallegt, þetta bara...
0: Þetta dagur Jesú.
1: Afsakið. Svo sunnudag svo rop.
0: Fyrirgjöðu.
1: Fyrirgjöðu?
0: Fyrirgjöðu.
1: Ég afsaka, fyrirgjöðu. Ég sagði afsakið mig.
0: Ok, flott.
1: Já,
0: bara fyrirgjöðu. Því að mér leið ekki vel með þetta.
1: En þú vildi ræða áðan hérna hluti sem ég hef gert

0: Ég held ég var að tala með
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway og Valdklass
3: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Hagkaup
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
7: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?

0: Aron Kristinn Smárason, heyrðu, ég er með hugmynd.
1: Já.
0: Og þarna, í þess.
1: Í það aðeins?
0: Í þess, já, ég er með hugmynd.
1: Ég er með hugmynd, bíttu.
0: Þarna, við ætlum að hringja núna í hótel.
1: Erum að gera símat?
0: Þú ætlar að gera símat.
2: Velkomin, hótel Keflavík og Diamond
1: Suite. Ég elska að gera símat
2: Rétt
1: í hótel.
2: Rétt hjá útlöndum.
1: Rétt hjá útlöndum.
2: Press 9 for English. Meldu 1 fyrir bókanir og almennar fyrirspurnir.
1: Já, það ekki þetta ít og takkana.
2: 2 fyrir flugfélög, flugáhafnir og samninga fyrir fyrirtæki.
1: Nei, það ekki hægt.
2: 3
1: Nei, þetta það sem við gerum, mótöku. Þetta það sem við gerum alltaf.
2: Hérna, já,
1: þegar við erum að spila Fortnite saman.
0: Já.
1: Og tekið alltaf klukkutíma, það sem ég gerir símaat.
0: Við eina sem við gerum.
1: Þau eru alltaf svo þólimóð. Þannig þau munu ekki skella á.
0: Ok.
1: Ertu að koma núna?
0: Já. Okay. Þetta var
1: Ok, ég ætla alltaf að hlæja ógisla mikið þegar ég að spura eitthvað spurninga.
0: Já, ég ætla ekki að segja neitt.
1: Ok.
3: Hotel Keflavík, Darko speaking, how can I help you?
1: Yes, hello, how are you doing?
3: I'm doing great.
1: Amazing.
3: What can I do?
1: I'm thinking about booking a room.
3: Alrighty.
1: Yeah, do you have an available room for two people? Hello?
3: No, let me check for you.
1: No problem.
3: Jesus.
1: What?
3: There is no room available as far as I can see here from my side. So.
1: Really?
3: Yes.
1: How much does it cost to go to your spa?
3: For the spa?
1: Yeah, how much does it cost to go to the spa? Hello.
3: Yo.
1: So do you have the price?
3: Let me check.
1: I'm sorry.

0: Márason, Andri Freyr Björnsson búin að vera með ykkur frá 24 ég nú búin að vera frá 12 og það komið að lókum
1: Þetta uppbóð helgata mínar
0: Það ekki
1: Þegar ég fæ að vera með mínum manni Andra Bissinni hérna
0: Já, ég var að hugsa, ég var að fá þú oftar
1: Ég bara þetta
0: bara úr til samt sko Bara úr til
1: Ó nei
0: Æi
1: Fæ ég hafa gaman með vinnum mínum
0: Nei, þetta hrikalega mikið þakklæti að þú hafi nefnt að koma með mér
1: Ég bara, hey
0: Þetta líka búið að líða svo hratt
1: Þetta tekur engan tíma
0: Engan tíma, ekki nein
1: Vá, hvað er gaman að gera símaðan
0: Já, gaman Já, en Aron, veistu hver er taka við hérna Hver tekur við hérna 46?
1: Það okkar aðal akkurreiningur
0: Það Dóri Ká Svo í fyrramálið það brennslan sem að vakna með þér 7-10
1: 7-10
0: Svo það skvísan mikla Jóhanna Helga Og eftir það Traffikin
1: My brasa
0: Traffikin 26 En ég heyri þér aftur næsta laugardag Ég þakka kjalla fyrir mig Ég búin að vera frá föstudegi til laugardags Og sunnudags Þannig ef við tökum Hæmi og Gummi Þar sem ég leisti hann að Guggu Hæmi og Gummi Jú, þar sem ég leisti hann
1: að Gummi Bara brjála að gera á kallunum
0: Guggu En ég þakka kjalla fyrir mig Aron hefur eitthvað loka orða að segja
1: Takk fyrir mig, gangi hægt gleðinandir Og elski hvern annan
0: Ég segi það, Æslandi Glacial, besta sota vatnið Takk fyrir mig
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
4: Góða kvöldið Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt mér það SMS-i? Getur ekki muna það?

Já, Ariana Grande, thank you next hér á FM 957. Þetta er Dóri K sem að vera með ykkur frá 4-6 hér í dag. Það ekkert lengur eitthvað pólitísk kjaftaði, það bara guggur og ískaldur það sem að þjóðaratkvæðagreiðslan kláraðist í gær og það öllum ljóst að, já, bara sýnist mér helmingu þjóðar, þeir vilja ekki sjá Evrópusambandið, þannig að, já, ég eiginlega bara smá fegin að þessi barátta sé búin, þetta var út allt og mikið tekist á, en vonandi höldum við bara áfram að halda Íslandi gangandi, þessu fallega landi sem við eigum, og þannig að gerum bara betur hérna heima, það þarf að laga eitthvað. En já, eflaust nokkri túli léttul sem fóru niður í gær í öllum þessum kosningapartíum og hérna, við þökkum þeim hérna að kella yfir stuðningin á samt bílasölu Akureyrar. En við ætlum að vinda okkur næsta lag, það Love Me Not, hér á FM 957.

Já, Kristmundur Axel og GTRN, blágræn hér á FM 957. Þetta Dóri K, verð með ykkur frá 4 til 6 í dag. Í dag 30. ágúst og ágúst að enda og svona haustið brálega að fara að taka við en miður við veðri hérna út um allt land þá bara, allan á hérna fyrir norðan þá sýnist mér haustið bara ekkit fara að láta sjá sig, það bara búið að vera frábært viður hérna fyrir norðan í dag Akureyri vaka kláraðist hérna á Akureyri og svona okkar menninganótt yfir 100 viðburðir sem að voru hérna út um allan bæ og hefnaðist mjög vel, við kláruðum Rútsbæ Núri Kvest hérna fyrir utan Vamós sjá okkur og það var gríðilega skemmtilegt og 20 ára ammælis ár núna í ár, þetta var svona smá uppbytun fyrir það annars þá eru einhverjir leikir hérna í dag, ég Manju Ipswich hann í gangi akkurat núna og svo náttúrulega besta deildin Fram Káa, FH Keflavík og svo ekki Valur að spila í kvöld, jú Valur Ía þannig að það nóg um að vera en þeir sem tókuð hart á því í gær það bara upp með hausinn og skellið ykkur á leik þarna ná sér einn hammar á einn túli léttul og bara njóta þess að lifa á þessum góða sunnudegi næsta lag Don't Start Now með Dua Lipa

0: Fætur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu,
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski bolti.

Blow Rida at my house hér á FM 957 Dóri K með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttul og Bílusul Akureyrar Herðu, helgin að baki þannig að þá er mannskapurinn örglega að fara að tíja sig heim eflaust margir farnir heim þeir sem eru að keyra núna úr bústanum eða með hjólísið eða bara þeir sem voru einhverju góður í bæjarhátíð þá sko, maður sjá Það eru einhverjar vegaframkvæmdir hérna, já, náttúrulega bara út allt land, eins og svona gengur að gerist á sumrin, en þeir sem eru að kera norður og suður, eða, já, báðaleiðir, þá hérna á Öxnandalsheiðinni, þangað til á morgun, þá unnið að fræsing og malbyggun og hringvei í norður árdal í Skagafirði og Öxnandalsheiði ofan við Bakkasel. Umferðastýningar á kaflanum með aðra akrein og því búist við umtalsverðum umferðatöfum fyrir vegfærendur. Vegfærendum á bifhjólum með bent að vegurinn getur verið torfær á meðan að vinnum stendur ég keri þarna föstudaginn og þarna já, fari varlega því að og geri ég kannski líka smá ráð fyrir þessu að þarna þið þurfa að þeir eru komið Öxnadalsheiðina þá þurfa að taka hraðan aðeins vel niður ég fór örugglega aðeins og gist þarna inn á hana kafla áður en ég áttaði mig á hvað er í gangi en ég með ykkur til sex í dag og við ætlum bara að halda þessu gangandi hafa gaman að þessu og sem gífulega góð sinni degi næsta lag stingi inn í steinin Ice Guys eða þið ekki búin að næla ykkur í miða og tónleika næra í desember gera það núna

Robin, dancing on my own, hér á FM 957. Dóri K. með ykkur til 6 í dag, 30. ágúst, en sumar svo sannlega ekki búið, þó að, svona, já, hvað segja, þó að bækurnar segja, það bara gott veður út allt land, og jú, september að nálgast, en það skiptir engu, því það nóg að viðburum framöndan, þar meðal Oktoberfest sem haldur verður á Akureyravelli, þann 19. september, hér á Akureyri. Þar koma fram Matti Matt Vignis Nær, Ágúst Brynjars, DJ OB, Guðni Braga og margt fleira. Alvöru Oktoberfest stemming og eitt stærsta Oktoberfest Norðan Heiða. Hann er að gera að kíkja þangað uppselt í fyrra og verður þetta stærra í ár. Þurftum að flytja viðburinn á Akureyrarvöll. Þannig að kíkja á tix.is og næli ykkur í miða, vinnustaðir eða bara saumaklúpar eða starfsmannahópar eða hvað það er hópapantanir og Oktoberfest at viðburustofa.is mæli með, en svo er það einnig laufskálaréttarballið sem er 27. september í reiðhöllin á Svaðastöðum Skagafirði, Söðakróki þarna fer fara heimamenn og fleiri aðkomumenn sem að koma að hjálpa til við að þeir vera að smala niður og koma öllum skepnunum heim þá er haldi ball á laugardeginum og ekkert smáball því að það er stuðlabandið Birgit og Haugdal Úlfur Úlfur, Saint Pete og hljónsettin Von meðsala það er einnig á tix.is og já, þeir geti tekið þannig tvær helgari röð þar sem þeir fái alvöru veislu hérna fyrir norðan, Akureyri og á Suðurkróki kíkja á það, en næsta lag það er Ó Rómeó og Dyljá hér á FM 957

0: Já, Justin Timberlake, Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me hér á FM 957. Dóri K, búin að vera með ykkur síðan frá klukkan 4 í dag og vera með ykkur til 6 í bóði Túli Léttul og Pílusölu Akureyrar. Herðu, já, 30. ágúst, sunnudagur, það er bara ný vika að fara að ganga í garð og bara keirum inn í hana. Bara í botni, það þarna september þá hefjast og já, við höfum bara búið okkur undir það að það svona smá kaflaskipti núna frá sumrinu og yfir í haustið. En það sko, ef það eitthvað sem ég óska mér, þá það bara sumarið, sé sumar og sól og vetur sé þá bara alvöru vetur. Ég þóli geta millibils ástand, þannig að sérstaklega við viljum bara fá snjó snemma í fjallið hérna í Hlíðarfjall og Akureyri allavega. Og örugglega, já, vona, já, þið hinum einn, eða bara allstaðar annars staðar á landinu, þið verður örugglega bara fá það sama, allan að þið sem að eru með skíðasvæði. Þessi dagur í dag hjá mér, hann búin að vera bara daldið svona, já, og ég held kannski á mörgum öðrum líka, þetta ég búin að vera að fara bara með ruslið ná í kerruna og fjölskyldan heima að taka upp karteflur og uppskeruna, þannig þetta svona algjör bras dagur, en þeir sem eru ekki í neinu brasið og liggja bara upp í sófa, njótið þess bara og gera ykkur klár í vikuna. En það allavega nóg að vera í dag, leikir í enska og svo besta deildin og ég veit ekki hvað, þannig að nóg fyrir stafli svo sem að fólk vill gera það. En já, verð með ykkur til sex í dag, en nú ætlum við bara að vinda okkur næst í auglýsingar.
1: Dóri K. á FM 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Túle Léttöl.
2: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu í þetta.
6: Beðin senn á enda.
7: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
9: Svo þótt á þessi hérna.
10: Já, sem líka þitt herbyggi.
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september.

Ágúst Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag talandi Ágúst hann var með tónleika hérna í göngugötunni á Akureyri í gær og samt bandi þar sem að já, partur af Akureyri að vöku og þarna gekk sýnis mér bara príðis vel ég röldi þarna framhjá og það var eitthvað af mannskapnum 100 viðburðir sem fóru fram á Akureyri vöku um helgina og já, þetta með breyttu sniði núna sem það engin stórtónleikar og það eru bara viðburðir hinga og þangað bæinn fólk dreifðist hér og þar við vorum með tvo viðburði það voru tveir viðburði fyrir utan Vamos það var Vamos og Rooftop set, DJ set á föstudeginum og svo Roots by Nori Quest House viðburður í gær sannlega gaman að sjá og bara, já, bara taka allir sem að komið þangað en sko Það nóg framundan því að við fórum hérna aðeins yfir aðan, það Oktoberfest sem að 19. september svo það lögskráréttaballið 27. september og bara allt að gerast september já, hann að fara að verða frekar tróðin sá mánuður, svo náttúrulega ekki stórtónleikar í Aroni Khan þeir eru líka 2017 þannig að það er þetta stoppar ekkit, þið fáu ekkit að hvíla ykkur, þó var sumar sé að klárast en við ætlum bara að halda áfram hérna í dag, Let Me Love You með Neo hér á FM

Miley Cyrus, Younger You hér á FM 957. Ég verð með ykkur til 6 í dag. Styttist nú í það, búin að vera með ykkur síðan frá klukkan 4. Ég ætla nú að renna yfir ykkur einhverjar fréttir hérna á miðlunum, en það kemst eiginlega bara ekkert fyrir nema ESB umræður. Og ég eiginlega nenni ekki að tala það, að ég svona, já, maður bara svona komið hálfpartinn nóg á þessu. Það gott að þetta sé búið. Ég veit ekki alveg ef þetta hefði farið já, þá ég veit ekki alveg hvort maður hefði höndlað annað svona battl þarna á milli en það bara, það verið áhugavert samt að sjá hvað hefði komið út en neyð var það og það bara þá lifum við bara með því og við tökum því þið sem eru jáarar þannig að já, við höldum áfram að lifa lífinu hérna á Íslandi, við þurfum bara að bara ef það eitthvað sem þarf að bæta, þá þurfum við að bæta okkur sjálf hérna næsta lag When You're Around, það Jón Jónsson en hann var með stór tónleika á græna hattinum í gær, það sem var stútfullt hús síndist mér og já, fór víst bara svaka vel engin betra en Jón Jónsson í þessari stemmingu, þannig að já, When You're Around, Jón Jónsson hér á FM 957

0: 5, 7, í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Kúle Léttur. Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæn, Skart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: All the hits.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Somber Homewrecker hér á FM 957 Dóri K í bóði Túli Léttul og Bílasölu Akureyrar sko, það margt framundan sko, fótboltinn, bestadeildin hún ég, það maður svona eðlilegast að vera að segja hún væri að fara að klárast en svo það eiginlega bara dálítið breytt snið frá svona, frá, sko, frá svona síðustu árum en að það sko, deildin hún ég held að segja alveg jafnvel fram í október eftir þetta nýja kerfi hóst, þannig að það nóg að fótbolta ennþá En afturölding, þeir voru að tryggja sig upp í bestu deildina og sko þeim kærlega til hamingju Kjúlin og þarna á túninu heima það var að klárast í Mosfellsbænum í gær vonandi fór bara allt vel þar fram og ég trúi ekki öru það ekki til meiri tómenn en Mosfellingar innilega til hamingju með flotta hátíð en svo handboltinn, hann að fara á fullt það sem að ólisteildin, hún að hefjast næstu helgi þannig að já, þið sko landin hann saminast alltaf þegar að íslenska landslið spila í janúar en við ætlum að bæta okkur því að kíkja á leiki í ólisteildinni því þetta helviti spennandi og skemmtileg deild þannig að já, ef þið hafa ekki að gera í vetur þá kíkja inn á hsi.is og sjá hvernig næstu leikir eru og skellu ykkur að leik og sérstaklega ef að hverfisfélag að spila það algjört mörgst að styðja við hverfisfélagi sitt, það sem þið búið já, ef þið búið ekki því hverfi þá bara styðja við uppbyldisfélagi mæti á leik, það er nóg á leikjum næstu helgi, það sem að fyrsta umferð fer fram, en það er aldrei á seint, og það er aldrei á seint hérna með Húpa Búpa og Þórun Antoníu hér á FM 957

Akon, M&M, Smack That hér á FM 957 Dóri K. búin að vera með ykkur síðan frá klukkan fjögur í dag ég ætla bara að fara að halda áfram að braska heima hjá mér fór hún á því kerruna á þann og þarna fara að tína eitthvað rusl úr garðinum og einhverja framkvæmdir í gangi og svona þannig ég ætla að fara að halda áfram í því fjölskyldan, hún liggur núna heima ofan í kartöflugarðinum að tína upp kartöflur og græmmiti uppskeran að, já, við erum búin að uppskera það bara þannig og já, þetta svona þannig dagur ég jafnvel skýst nýr í búð og kaupi eitthvað kjöt á grillið og það nú eflaust ef ég þekki akurinn ykkur rétt þá eru eflaust búin margir nokkur eða já, flestu allir bara, þau eru búin að kaupa kjöt á grillið og hann næli sér eitt túli léttul ef þið nenni því ekki og getið kíkt nér á Vamos og hendi ykkur eina eldbaka pítsu og túli léttul þar en já, góða verið það bara ennþá hérna á Akureyri og við elskum það en bara út allt land gott viður sýns mér þannig að við njótu þess en næsta lag það Hate That I Made You Love Me með Ariana Grande hér á FM 957

0: Factor. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957
2: Þetta lag er tilinga föðu mínum Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár En þann 16. júní 2008 fjallan aftur hlustiði Það

0: virka morgna 7 til 10.
1: Bara hann í tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki, það hlýtur að vera.
1: Ert þú í tekiblaðinu?
2: Ég veit það ekki.
1: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
4: Þú ert að frístoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stopp!
3: Aðeins á Sýn Plus.
8: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
9: Dráttarvél eða vinnulifta Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
10: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst Hamborgarafabrikan Höfðatorgi
11: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið það þarf ekki konar hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elda tilfinningu
2: Þú ætla bara elda tilfinningu?
3: Ég bara elda tilfinningu, það ekki plan
2: Ok
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra Jóna Margrét ætlar að gera betra
1: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla
1: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbar.

0: FM 95 7.
1: Ég vona að það virki svo mikið, sko.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
9: FM 9.5

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 957.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg mæta á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Lúxveitingar sjáum matinn. Miðar á miðix.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
8: Kjötkompaní
9: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
10: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2-1. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Ég held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
5: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
6: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.